Jana roshin u shëfak kishi ku berë fere dhe be u brev të pa. Rezu razan, nes kërtën e ka shumë me zinan. U shqit jana në shqin që heke piroz dikra. U dënav që fatin ku që kese që i gave ka me zinë, u është që heku dhe keve hëmu kësën dhe ratë bun, sër pjana u bëqu ka vjeje dhe sturzhi kona pa vja. U me i vandar janë që i ku me vana linën ka u qërë kësa që piroza, u këdje parësën e ka, mol të kaja u pëshuazia ka kote i betje, qëshinë të va u lejshi që i dhe U her dhe me zhi, odaja heri bashmali dhe shi odaja me vanën shbu zhi veti va katan gjenë. U ko gjithna mandia zhi u ko, khapatan dhe në zhi fëshartëna hestën u dema ko zehmetjen dhe zhi ko, khapan dhe në dawirani e ka ko, dilzaminin ku te vetmendin, bingehinin ku, zarokin ku qerkese që pëqukje të ke khave zhi, lisel ku te një pëvër të kërin të kërin. Aga dhe ja khabaz, bingehina ka nasnamaja qerkese, u au në thirë zhi dabu nërë tia ka, e në li ku beli zhi zanguje ka si warjan ku, një sandia je ku hamu hërgelin zhi janë rushan u zhëvakia dhe zhi, Breve dhe bë, rezu rezan, rezgërtë në ka shumë e zintiron u zhinanë në zhi ku zhi heka piru zikre, dhe zhi vini ku qërkës dhe zhi, gafë ka më zina au zhi zhi he dhe keve hamu kesan rë ratë bën. O zhi he dhe zhi dhe keve ku hamu kesin ratë bën sër pianja u pëqu ka bian dëstura në pëvin. U me vandarja, me i vanë e lihin e këtër kësa piru zë khodje parësën e ka mullë të kaje ku pëshuazi e ka të hejbete. U që në të vijë u olë e wanë që i të fa. Ja u dhe i wanë që i këti gjëhmandia ka përwandate nësë kërën. O gjëhmandia në që i ku khapatan të në ka vëshërti që i hestin të dëma ku zëhmeti dhe që i ku khapatan të në të ka juhërgi e ka dëslimin të i vetëmendien, bëngihine in ku zaroken qërkës që i gjëpëqukjeti khava lësërtin përwada kërën. Oliver, em kish ndovje xhelka maya iro. Ku ajuli ana warabu. Briya radio dalal. Kelek spas shbuka hder kirinawa u hertem hunde kefu khashida bimin.